0: Vi slår fällande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det kommer kakin var dag, jag har varit kolm i 5 år. Jag älskar mig dit i döden, jag älskar mig dit ännu. Aldrig sagt det till.

0: bärsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon andel.
0: Nej, men
1: lämna, du har klart. Okej, men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men vad?
0: Okej. Okay.
1: Ja.

bärsinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är inte någon del.
1: Okej, men
2: det
1: ska
2: vi se då. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: VG-lista topp 40 topp 3 klockan 3 och vi checkar ut låtarna som är på toppen av VG-lista topp 40 den uka här I 2018 på plats nummer 3 Benny Blanco, Halsey och Khalid Eastside. Den som nå på plats nummer 2 och helt på toppen ska du få höra här strax.
1: Med oss har vi Jonas, du är snekker.
2: Ja.
1: Och du blev lei av att verktyget blev stjålet från firmabilen, så nu har du löst problemet.
2: Ja, det visste sig att fugleskrämsler inte bara skrämmer väck fugler, men tjuver också.
1: Ett tjuvskrämsel, den är ny. Dagens hjälp är lite presenteras av If, som hjälper mycket. Hallå, ja.
3: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spörs hur många det är.
3: Det blir 2 stycken.
1: 2, det ska vi nog få till.
3: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
5: Hej hej. I S-banken har vi inte gebyrer. Det är för de folk flest inte lika gebyrer. S-banken från DNB. Seriöst enkelt.
6: Hej mamma.
7: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
6: Ja ja, självklart.
7: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
6: Vad menar du?
7: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ännu?
6: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
7: Ja, det har vi alla.
8: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
9: Vi I Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nu får du 6 stora supersoft tortillas från Old El Paso för 34,90, nu 29,90. Folkets köttdeig med kun 10% fett till 69,90. Och 6 gånger 1,5 liter Coca-Cola Zero till 79 plus pant. Dessa priser varer helt fram till 6 september. För vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig
2: Okej, men
0: det är
2: ja, men vad?
0: Okej.

spesielt fint budskap på mandags ettermiddag hvis du henger litt ekstra tungt med hodet. Ordner seg, vet du. Ikke tenk på det. Det puls her på Topp 40.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå.
2: Ja, det må vara smart byggeplats från Optimera Monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
1: Ja, smart byggeplats från Optimera Monter är helt riktigt. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Ah, service på bilen. Må jag tillbaka där jag köpte bilen då?
4: Jag tänker nej. Må till ett mekaverkstad, tänker jag. Meka brukar delar av originalkvalitet och ger dig 12 månaders vägghjälp på köpet. Det blir meka bra det. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.
3: Meka.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper. Ticking on the wall, losing sleep, losing track of

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
1: Nej, men la mig gå
0: för. Okej, men ska jag
2: bara se då? Ja, men vad?
1: Okej. Okay.